namon nga mga tagpalamati, sunda pag-i-renew ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lid Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang

sumdanin niyo sa pagpamati ang kasumpun sang atong sugilano dinisa mundo mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alaga, Ginoong Mistiko, nga nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagpamati. Maayong gabi sa

Maleta Boy. Nga silingya amo na inang kaaking sang tawo bangod sa ginahimo sang Senado sa pagpanguna ni Tuto Win Gatsalian.